0: Ovo su talasi Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona, policijska stanica Srebrenik. Radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Potpeć i Previle, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola na lokalitetu magistralne saobraćajnice M18, naseljeno mjesto Šički Brod. A ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naselju Banović selo. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naselju Vukovije Gornje. Ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar, drugi korpus, stacionirani radar. Za vozače prema Živinicama radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgajevi, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla. Policijska stanica Kladanj radarska kontrola naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su i dalje talasi Srebrenog radija, 90,8 i 103 MHz, poštovani slušalci, 9 minuta i do 9 sati na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živjenice. A rasipanje hrane jedan je od velikih globalnih problema. 29. septembar obilježava se i kao Međunarodni dan podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. Poštovani slušalci, ako ste ovo jutro bacili ostatke svoje hrane, zamislite recimo koliko je u svijetu gladnih. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je ovaj datum Međunarodnim danom 2019. godine s ciljem podizanja svijesti i poticanja zajedničkog djelovanja kako bi se smanjile ogromne količine hrane koje se svake godine bacaju. Ovogodišnja tema je transformativni potencijal smanjenja gubitka i rasipanja hrane, a naglasak je na činjenici da se smanjenjem otpada od hrane istovremeno može unaprijediti prehrambena sigurnost, smanjiti pritisak na prirodne resurse i emisije stakleničkih plinova te potaknuti ekonomski rast. Prema podacima Ujedinjenih nacija, poštovani slušalci, smanjenje gubitka i rasipanje hrane dio je ciljeva održivog razvoja. Plan je da se do 2030. godine količina otpada od hrane po stanovniku na globalnom nivou prepolovi u maloprodaji i domaćinstvima, a usto istovremeno smanji i gubitak u proizvodnim lancima snabdijevanja. Procjenjuje se da se oko 13% proizvedene hrane u svijetu izgubi nakon žetve, a prije nego što i stigne do prodajnih objekata. Dodatnih 19% hrane dostupne potrošačima, odnosno oko 1.500.000 tona, bude bačeno u domaćinstvima, trgovinama i objektima u kojima se priprema i poslužuje hrana. Zamislite koja je to količina, 1.000.000 tona. Najveći dio otpada od hrane, čak 60%, nastaje upravo u domaćinstvima. Sektor priprema i usluživanja hrane učestvuje sa 28%, dok se 12% otpada stvara u maloprodaji. Istovremeno, stotine miliona ljudi širom svijeta suočeni su sa glađu. Procjenjuje se da bi količina hrane koja se izgubi ili baci svake godine mogla biti dovoljna za prehranu čak 1.260.000.000 ljudi. Ekonomske posljedice također su značajne. Vrijednost hrane koja svake godine postane otpad premašuje 1 bilion američkih dolara. S obzirom na procjene da bi svjetska populacija do 2050. godine mogla dostići 9,7 milijardi stanovnika, pitanje dostupnosti hrane i održivosti prehrambenih sistema postaje sve važnije. Poštovani slušalci, dakle i ovo jutro ako ste bacili određenu količinu hrane, još jednom se zamislite da li ste mogli drugačije da prođete, da li je kupljeno više nego što vam treba, da li uzimate namirnice i koje vam nekada nisu potrebne, a toliko je, da tako kažemo, u svijetu gladnih. Svedite tu količinu koju bacate na najmanju moguću mjeru ili eventualno racionalnije koristite. Uzimajte tek ono što možete za određeni dan da pojedete, em ćete uštediti na svojim ličnim troškovima, em ćete izbjeći bacanje hrane. A više hrane, ukoliko ga ima, pa podijelite sa drugima, sa onima koji to nemaju.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Ovo su talasi Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona, policijska stanica Srebrenik. Radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Potpeć i Previle, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola na lokalitetu magistralne saobraćajnice M18, naseljeno mjesto Šički Brod. A ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Banovićima, radarska kontrola vas očekuje u naselju Banović selo. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naselju Vukovije Gornje. Ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar, drugi korpus, stacionirani radar. Za vozače prema Živinicama radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgajevi, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Gornja Tuzla. Policijska stanica Kladanj radarska kontrola naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Vozite li prema Lukavcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: sa nultom stopom tolerancije na korupciju, efikasniji i sigurnosno odbrambeni sistem, unapređenje neovisnih i optimiziranih institucija, zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao javnih servisa svih građana, poticanje solidarnosti i društvene odgovornosti, nositelja svih javnih funkcija, ekonomsko-socijalna stabilnost države utemeljena na pametnoj specijalizaciji i prioritetnom razvoju inovacija i održivih ekosistema, kontinuiranoj podršci malim i srednjim preduzećima kao nosiocima održive ekonomije, razvoj pametnih gradova sa nultom emisijom zagađenja okoliša. Temeljni principi republikanaca su odgovornost prije ideologije, javna funkcija je obaveza, ne privilegija, kontinuitet i unapređenje, popravljamo ono što postoji, ne rušimo radi rušenja, dijalog i povezivanje, politika mostova umjesto politike robova, zakonitost i mjerljivi rezultati, reforme se vrednuju učinkom, ne retorikom, supsidijarnost i funkcionalnost. Odluke se donose tamo gdje mogu biti najefikasnije. Europski standardi, domaća rješenja, prilagođavanje, a ne kopiranje. Glasajte za nas jer smo drugačiji. Glasajte za bolji sutra i za dobar dan.
1: Opći izbori 2026. godine. Neposredno petominutno obraćanje političkih subjekata na talasima Srebrenog radija.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi ste na frekvencijama 90,8 i 103 MHz, 13 sati i 12 minuta, na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živenice, a u nastavku našeg radio programa opet ćemo malo o zdravstvenim temama. Naime, čaj od jedne jesene biljke tradicionalno se pije kod brojnih tegoba, a upravo je ovo vrijeme kada bi trebali da ga koristite. Vrijesak nije samo ukrasna jesenja biljka prepoznatljiva po sitnim ljubičastim cvjetovima, vjekovima se koristi u narodnoj medicini, a od njegovih cvjetnih vrhova tradicionalno se pripremaju čajevi i drugi biljni preparati. U narodnoj medicini vrijesak se koristi kod različitih tegoba, od problema sa varenjem i mokraćnim putevima do kašlja, reumatskih tegoba i nervoze. Poslednjih godina ova biljka privlači pažnju naučnika zbog svog hemijskog sastava. Analize su pokazale da vrijesak sadrži brojne polifenole, flavonoide, tanine, folne kiseline, kao i jedinjenja poput arbutina, a ta istraživanja ekstrakta ovu biljku svode i ukazuju na antioksidativno i antibakterijsko, kao i potencijalno protuupalno dejstvo. Ipak većina dosadašnjih saznanja potiče iz laboratorijskih i predkliničnih istraživanja, pa tradicionalnu upotrebu vrijeska ne treba recimo poistovjećivati sa dokazanim liječenjima bolesti tradicionalno medikamentima. Međutim, čaj od vrijeska može se koristiti za različite, da tako kažemo, tegobe. Čaj od vrijeska tradicionalno se koristi kao od proliva, bolova i grčeva u stomaku, kao blago sredstvo za smirenje i pomoć pri spavanju, ali i kod tegoba mokraćnih puteva, bubrega, gihta, reumatskih problema, kašlja i prehlade. Jedno laboratorijsko istraživanje pokazalo je da je vodeni ekstrakt vrijeska ima antibakterijsko dejstvo na nekoliko vrsta bakterija povezanih sa infekcijama mokraćnih puteva, uključujući Escherichia coli. Istraživači su ovo dejstvo povezali sa fenolnim i flavonoidnim jedinjenjima u biljci. Med od vrijeska je izuzetno dobar. Jedna od poznatijih proizvoda ove biljke jeste med od vrijeska. Sadrži polifenole i druga bioaktivna jedinjenja, a istraživanja ukazuju i na njegova antioksidativna i antibakterijska svojstva. Vrijesak se u tradicionalnoj upotrebi povezuje i sa umirujućim dejstvom, dok su pojedinačna predklinička ispitivanja njegovih ekstrakata pokazala antistresne i druge neuroaktivne efekte. Za potvrdu tih efekata kod ljudi, međutim, potrebna su i dodatna istraživanja. Ali u svakom slučaju, eto, ono, čaj za dvoje i čaj od vrijeska rješava vas mnogih tegoba. Zašto da ne, poštovani slušalci? I još ako nađete srodnu dušu da sa njom popijete sad, ovog trenutka, čaj, pa ko sretniji od vas? Uživajte uz Srebreni rad.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Srebrni radio je i dalje uz vas. Pratite nas na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Za učenike s područja Tuzlanskog kantona i Brčkog distrikta tokom vikenda je održana škola fizike. Ljubitelji ove naučne oblasti ovaj put su se okupili u Čeliću, izvodili su različite eksperimente kojima su upotpunili teorijsko znanje stečeno na nastavi. Mlade zanimaju prirodni zakoni po kojima svijet funkcioniše. Škola fizike im omogućava da istražuju zajedno s profesorima. Radili su matematičke zadatke i eksperimentalne vježbe iz oblasti elektromagnetizma i optike. Izučavanje fizike je bitno prvenstveno zbog njene široke primjene. Fizika je povezana sa svim ostalim naučnim oblastima. Za eksperimente u školi fizike organizatori su obezbijedili savremenu opremu. Mladi fizičari iz Tuzlanskog kantona inače ostvaruju dobre rezultate i na takmičenjima. Za nadarene učenike obezbijeđene su stipendije. Školu fizike organizovali su Društvo fizičara Tuzlanskog kantona, Prirodno-matematički fakultet i Pedagoški zavod našeg kantona uz podršku Ministarstva nauke i obrazovanja Tuzlanskog kantona.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gips kartonski, fasaderski, molersko, farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.

Srebrni radio i dalje uz vas. Pratite nas na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Za učenike s područja Tuzlanskog kantona i Brškog distrikta tokom vikenda je održana škola fizike. Ljubitelji ove naučne oblasti ovaj put su se okupili u Čeliću, izvodili su različite eksperimente kojima su upotpunili teorijsko znanje stečeno na nastavi. Mlade zanimaju prirodni zakoni po kojima svijet funkcioniše. Škola fizike im omogućava da istražuju zajedno s profesorima. Radili su matematičke zadatke i eksperimentalne vježbe iz oblasti elektromagnetizma i optike. Izučavanje fizike je bitno prvenstveno zbog njene široke primjene. Fizika je povezana sa svim ostalim naučnim oblastima. Za eksperimente u školi fizike organizatori su obezbijedili savremenu opremu. Mladi fizičari iz Tuzlanskog kantona inače ostvaruju dobre rezultate i na takmičenjima. Za nadarene učenike obezbijeđene su stipendije. Školu fizike organizovali su Društvo fizičara Tuzlanskog kantona, Prirodno-matematički fakultet i Pedagoški zavod našeg kantona uz podršku Ministarstva nauke i obrazovanja Tuzlanskog kantona.